0: OKFM 101.7.
1: Me bompa yo, me bompa ye. Papa yesu si yemi se o. Na de ba me yen hwe ni be hu. Ye bom su obebi ye. Papa ka yisi wa che. Da ba yu ya na ye be pa ke ka yisi ho. Enko kwa su bi. O ba front to ha. Oh. Ase nkura na ko convention wa ha urade. Urade suma me sumo yi. E du hu mo boka kra. Ve ta si nyina me tu aton adi. Papa yesu. Afri de ma minti minya kai na nko kwa su mi hia han cook tie. Mi hia han cook ties. Mono sa 6 2 years back and a force uni grass here urade me bompa ye me bompa ye me bompa ye me bompa ye me the cold spray so urade wani mo nyam ti no me hia autobus na me spray me hia autobus na me spray hia ezo so mona me promo ensu de beba nyen tutu oh urade ba ko na adusi form fo che urade urade me bompa ye esu de bibia wo ho una abo bibia ebu so tam Awurade boa me na ema nya so anya ma hatai nya highlight mono ene flash wo abia ba ene awurade card kwa na pa pa pa pa ene bi na me pe nya highlight ya ko police ji ame na so stop me to na ni ohun mi ka na number ni matwam awurade who nim say ye down papa yesu ye down papa yesu ye down papa yesu ye down ma obofo gabriel ema me ye mami o ma obofo gabriel me ye mami o ni wa nsuma na wo fase ba ko Mike, no make na nanem. Awurade me bompa yo, me kusu bompa yo, me hia osoro CD, sound system. Awurade me hia CD. Me hia CD, the video pa me de shem. Awurade me mpe cassette to atwam. Card be kokwa so, rekum rekum.
0: OKFM 101.7.

Oye adwumade ewo mpa mu na ye ma na mo piafo. Wan ka no ohunu sɛ. Adua ye nom na bo ama be ma bi agyina ne naso eye Mr. Q. Me wa cho Mr. Q ye duro soronko. Eboa emema